0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære er Magne Olsen.
0: Hei, Sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg, har det mye bær, det blir lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Heisan, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, ikke?
0: Ja, hei.
1: Klubber med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vel?
1: Nei.
0: Jo da, her bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kanskje jeg gir dette.
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 2025.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste jeg.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artigt. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt, og så blir det trekt ut en vinner. Så for er det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folkens. Du er med i trekningen i denne båten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være... Her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Pricing til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.

0: Radio Lust. Ja, det var Radio Lust. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk og sier at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalahog, titten av dem. Han heter väl Melchior til fyrren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Jep, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, mener jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd var inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppgjordtunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel si ikke sånn. Visste du dette for at du leser det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet sånn og stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Nå har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det gjelder for kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Hallo, Øyvind, da tror jeg, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppgjordstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
2: Ja. Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå vet du, Hamre, ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå hadde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
4: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller... Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Svarte ja. Svarte, bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sam.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg, har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubba med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieggen.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Åh.
0: Jo da, her Bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: oss det. Jo,
0: ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste jeg.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra,
2: så
0: kjekt da.
2: Så det,
0: ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg Er det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Summe, som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde en litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet, så var det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåten som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok,
0: ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
0: Det rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, dritten av dem. Han heter vel Melkjord, førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Mare Selve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdag, ja?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert ikke gå i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn skal reise på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Høren var helt nedlustet. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå er flygelederen som streiker.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva svart når du kjøper det? Det rødt når du bruker det? Og grått når du hiver, eller kaster det?

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg, har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe bra, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubba med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg,
1: Ja.
0: Bergensere.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 2025.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at jeg sa trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Oss yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: car. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså. Ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Licht auf.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, ja.
1: Han heter Dala Haug, titten av dem. Han heter vel Melchior til fødden av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god evigvis. Det var bra gjort.
0: Du flink, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt I Jostedalen I år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt I Jostedalen I dag? Nei, I år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindefjellsvegen stengt I en natt? Nå I august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt I en natt nå I august?

0: Ja, hallo, jeg snakker med.
1: Ja, Jono, du har vindevater.
0: Forstår meg hva jeg mente, oppdatering.
1: Ja, de skal vel bygge to svære nye høtter.
0: Ja, leser jeg i Sognsavisen, eller?
1: Nei, jeg hørte pratt om det på kaféen.
0: Ja.
1: Ja,
0: lokalnytt.
1: Ja, da, lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jom.
1: Jo, i lige måde.
0: Hallo. Hvad heter hotellet brandvæsenet rykker ud til denne vecka? Hvad heter hotellet brandvæsenet rykker ud til denne vecka? I denne vecka?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mein Name ist Magnus.
0: Ja.
1: Und das war wohl Pipebrand von Tustagrad?
0: Hey, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånn rør, sånn pipe, så han ja, spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker både. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn skal reise på tur i denne Helga, hva reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå, jeg håper ikke. Nå kan jeg flygeleder. Ja, det flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det? Og grått når du hiver, eller kaster det?

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe bra, vet du.
0: Ja, hei.
1: Jeg lurer på om det Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han igjen? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du.
0: Åh. Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: hos det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Hei så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Peer Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Peer Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Forten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Hallo, ja. Jeg er Nordberg, min dag.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjenner på det nys, men debatt, da er det vel... Da prøver jeg vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunkt.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt, at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men det, du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Livrit her, hvem skal jeg gjøre det?
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det.
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kunne teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være. Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Pricing til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det har jeg prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, jo. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, jeg snakker med.
1: Ja, jo, nå du har vindet at...
0: Forstod meg hva jeg mente, oppdatering.
1: Ja, de skal vel bygge to svære nye høtter.
0: Ja, leser jeg i Sognsavis, eller?
1: Nei, jeg har hørt å prate om det på kaféen.
0: Ja. Ja. Lokalnytt.
1: Ja, da, lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige måte.
0: Ha det. Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka?

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg med ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg, Vita.
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg,
0: Ja. Hvor bodde han enn?

0: Altså, tilleggsspørsmål bare da, for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo, da har jeg bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det er huset også, det.
1: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja, nei.
0: Hei så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Peer Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Peer Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Livrit her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at oss har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for, det 8 flakslød. 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.
1: Sjakk.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronningen, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man ja. Skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva er, finner denne karen her da, hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalahoget, etter navn. Han heter vel Melkjord til førre navn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det ganske. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt? Nå i august.

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å kikke det. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Nå kan du vel besike seg. Visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, så det, det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott jo noe der, det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Hallo, Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hammerud her, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Nå heter Hammerud ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå tar jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon, nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Sånn, ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Det er Ranva Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du si flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det? Og grått når du hiver det? Eller kaster det?

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Skjønner du det?
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Helt den nytelse også å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg glugert.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten på dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo, Jon har han har presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind, El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noe rensleit gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Å, ja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei. Nei, det var for mange kilo siden. Nei, det er for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Men får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melkio, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva
3: kredit till dem också.
2: Ja. Jag bytte till dem.
3: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rognberg skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset oss, det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Willkommen im Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Ein wunderbar, Winterhart.
0: Ja, hi.
1: Ich weiß nicht, ich gehe mal vor. Zunächst mal, ne. Eine Debatte, da wäre wohl, da können wir noch, aber wie es andere, das ist ja die Einige, mehr, da du meiner. Und in Diskussion, da wäre wohl mehr Opfer. Und diskutieren, denke ich. Also, da habe ich schon noch gefasst.
0: Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaust da?
1: Ja, det var litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja, men du inne på det der, det rett. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen I, på litt annet nivå, så det helt rett I det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem der?
1: Sigurd og Karsten.
0: Hei.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen er det, vet du. Har du Tiguan forresten?
1: Nei.
0: Nei. Fin bil.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Fin og dyr.
1: Nei.
0: Nei, men den er grei. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Ha det. Snakker om bil, ja. Tiguan er dieselbil, er ikke det? Jo, jeg vil gjerne det. Men når vi snakker om det, så tenker jeg på strøm, ja da. Norges pris på strøm, sant? Hvor mange ører snakker vi egentlig om Norgesprisen på strøm? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, sist oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se nå om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslød ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du har tatt og sa trekning en gang i måneden. Oh. Og dem som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være... Her er det andre de visene som jeg tykker er et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykk det?
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising Till, Playing Games.
1: Jo.
0: Slakk.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronningen, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Hallo, Vivian Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld igjen.
1: Han heter Dalehaug til etternavn, han heter vel Melchior til førnavn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du er flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 576, 537, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her er det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Årstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besike seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i VG, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens VG-avisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppe i Åstundelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg hadde sagt et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er helt korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha den.
4: Ha da.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Rannveig Helsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygeleder. Ja, det flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver det. Eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart,
0: Ja, hei.
1: Klubba med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, da får moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du? Ja, nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet at jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. Og de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kunne teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Summe, som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være... Her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: cold. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dahl, jeg har jo gått av dem. Han heter vel Melkjord til førnen av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, mener jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver å invitere sikre det. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd var inne.
0: Ja.
1: Nei, det vel fra vedlikeholdsarbeid oppi Oppgjordtunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott jo nå der. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamrer her også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppgjordstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå vet du, Hamrer ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå hadde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
4: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller... Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer frem på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Jeg bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at han kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det? Og grått når du hiver det? Eller kastet det?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn I.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag. Når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, I bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video, eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det den nytelse også å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg glugger.
1: Ja, det et maskineri av musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at... Skikk for meg I hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Ja. Du, oss spilte nå I starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind. El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Han påstod det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet I sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rannsleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, på ettersiden. Ja. Men du tenkte også bad I havet eller noe sånt?
0: Bad I havet, eller på havslovattnet, eller det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei? Nei, det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak I den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her
1: nei, det
0: Men
1: bare...
0: I hvert fall Så har han hørt disse koselige karene Og nå skal oss høre på en koselig kar Han supersjefen inn I Skjolden På Skjolden Hotel
1: ja.
0: Der var det jo et Kan jeg kalle det regimeskifte Nå På nyttår var det vel Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden Nå har jeg altså fått tak I denne unge karen som daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen det å sitte her på terrassa I dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor I økonomi på, fra Oslo, fra BI I Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått I den... skolen med at startet I oppvasken her på hotellet når jeg var 16 jobbet der I 2 år og så var jeg på kjøkkenet som kokk I et par år og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon I et par år og så var jeg jo og jobbet på hotell I Oslo mens jeg studerte også
0: Du ung, du har masse vokset inn I denne oppgaven men Hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva kredit till dem också.
2: Ja. Kredit till dem.
0: Du, kan det, nå du jobbar här några månader, kan det artigaste med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat.